E sad, pošto još imam vremena, a pošto je meni rođendan u subotu, sada 22. augusta, znači da sam lavica, raspoložena sam malo da se našalimo, da malo u

0: jednakosti. To što nekome na osobnoj iskaznici piše da ima 45, ne znači da on ima emocionalno 45 godina. Ja često puta kažem da radim u vremenskom stroju i mi se trudimo malo nekako približiti ljude onome što im piše na osobnoj. Nekako imam osjećaj da se predamnom nađu adolescenti, onako 15-godišnjaci u glavama, u odraslom tijelu, ti čelični. I onda ih moramo malo pogurati da svijet odraslosti znači ujedno prihvatiti odgovornost.
1: Tu zapinje.
0: Tu zapinje. Tu zapinje pogotovo kad govorimo o svijetu narcizma i kulturi narcizma. I zapinje još na jednom dijelu. Dakle, prozvao vas netko doma ili vas prozvao netko na poslu. Ja volim reći svojim pacijentima, ajde sad lijepo sad stavi ogledalo ispred sebe i okreni ga prema toj osobi. I znaš, kad čuješ niz toga, a u tome znaju biti i uvrede, i omalovažavanja, i vrijeđanja, jer ti si takav, ti si ovakav, i ti si kriv, i ti ne valjaš, itd., onda stavi to gledalo i podsjeti tog čovjeka da on u principu govori o sebi. I da to nije do tebe, nego je do te osobe. Pričali smo nešto o miru i nemiru. Ja sam jako siguran da ljudi koji su u miru nemaju potrebe širiti nemir. Niti mogu. Ljudi koji su u miru nemaju potrebe za omalovažavanjima i ponižavanjima drugih ljudi. Pa sloj o kojem pričam je sloj njihove rane, sloj njihove tuge. Samo je pitanje zašto se oni s tim ne mogu suočiti. Pa je lakše uprit prstom od drugoga i štetiti drugome. I da ne bi ovo bila pesimistična verzija, to je itekako moguće mijenjati.
1: Kako?
0: Uz pomoć drugih ljudi. Uz pomoć drugih ljudi.
1: A onih koji, do kojih, odnosno onih kojima je stalo do nas.
0: Apsolutno. Apsolutno, međutim, kod onih kojima je stalo do nas, nemojmo zaboraviti da je za tango potrebno dvoje. Mora mi to reći. Ako smo već mi sada, nas dvoje, uprli prstom na neki način u one koji upiru prstom, nemojmo zaboraviti da postoji iz druge strane tog prsta netko u koga je prst uperen. Kako bih vam to malo možda pojasnio, iako smo se nas dvoje dogovorili da ćemo brzo govoriti za kratkim odgovorima i da ovo ne postaje moje predavanje, ali probat ću doista onako sasvim brzo. Evo, mi smo ovdje na radio mrežnici. Ovaj radio, sad je sigurno sve to digitalno, neka davna vremena, davnija, je postojao neki odišiljač, jel tako, neki repetitor, međutim i postoje neki prijemnik, recimo u autu ili doma. Ova priča o kojoj nas dvoje sad razgovaramo funkcionira jedino ako su odišiljač i prijemnik namješteni na istu frekvenciju. U prijevodu, onaj u koga je upereno prstom, ja volim reći, ne primaj to na sebe, nego lijepo reci odbij. Odbij signal. Jer onda se onaj koji šalje signal uobičajeno prebaci na nekoga ili nešto drugo.
1: Dobra formula.
0: Formula stvarno funkcionira, ona nije na svjesnom
1: nivou. Znači kad ti netko kaže ti si kriv ili ti si kriva.
0: Odbij.
1: Ti si glup ili ti si glupa.
0: Tako je. Tvoja stvar, ono ogledalo koje smo pričali i odbij. Odbij od mene. Ne treba to biti ništa agresivno. Ovo odbij je simbolički.
1: Da, naravno.
0: Ali ja to neću prihvatiti. Ja to neću uzeti na sebe. To je tvoje, a ne moje. Ja nisam takva osoba kakvom me ti pokušavaš kreirat, prezentirat. To je tvoje. S tim nešto radi ili ne radi, ali ja to neću primiti na sebe. Dakle, moja frekvencija se mijenja. A kad se moja frekvencija mijenja, onda više ova priča ne funkcionira.
2: Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušate nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom na večer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak.

Pomaže Bog, braće i sestre. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radio stanici 3 x Z u Melbourneu. Program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Danas je četvrtak, 20. avgust 2026. godine. Vreme u Melbourneu, dnevna temperatura od 9 do 17, sutra slično 10 do 16, a tako i slično vreme možemo očekivati i tokom vikenda kao i početkom naredne sedmice. A ovoga jutra za početak čućemo pesmu Ruža moja. Nećemo čuti pesmu Ruža moja, jer kad... Zašto nećemo? Sad ćemo da pogledamo. Možda i hoćemo.

Poštovani slušalci, da, bila je to pesma Andrije Bajića, u izvođenju Andrije Bajiće, Ružo moja. Pre početka programa pogledala sam na portalu multietničke radio stanice Tritrostruko Z kako je ažurirana i videla sam da je tu obrazac ako želite, odnosno formular ako želite da postanete članom ove radio stanice ili da obnovite svoju članarinu. Taj formular, odnosno obrazac je vrlo jednostavan i to je način na koji možete da uplatite svoju članarinu ili da date svoje detalje ako želite da budete članom ove radiostanice. Samim tim što ste član radiostanice, imate pravo da učestvujete u radu kako same radiostanice, tako i programa na svom jeziku, gde možete da budete obučeni, da radite na pripremanju programa, emitovanju programa i također da pohađate kurseve koje organizuje radio stanica na ovu temu, kao i mnoge druge aspekte pripremanja programa, kao što su intervjuisanje, pravna strana itd. itd. A 19. avgusta po novom kalendaru, odnosno 6. avgusta po starom kalendaru, Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje.

0: say people who are from famous families who have done stupid.
1: Poštovani slušaoci, njegova svetlost, patrijarh srpski Porfirije, služio je u sredu 19. augusta 2026. godine na praznik preobraženja gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom gospodnjem prazniku na Pašinom brdu u Beogradu. Patrijarhu Porfiriju, sada ćemo čuti taj prilog, gde je održao govor na kraju službe.
2: Pred nama je gora Tabor i mi smo se uspeli zajedno sa gospodom koji je poveo sa sobom tri svoja učenika, tri apostola, Petra, Jakova i Jovana na goru Tabor. I kao što ništa nije slučajno u životu gospoda našega i kao što ništa iz njegovog života ne postoji, a da nije povezano sa ljudskim rodom, sa našim životima, sa nama, tako i ovo uspinjanje na goru Tabor mnogo toga nam otkriva. Najpre dobijamo odgovor na pitanje ko je Gospod. Dobijamo odgovor na to pitanje kroz svetost u kojoj se nalazio i u kojoj se preobražen javio svojim apostolima, ali i nama. Njegovo lice je bilo svetlije od svetlosti, ali ta svetlost koju su videli apostoli, a koju i mi imamo mogućnost verom i životom u crkvi da vidimo, nije stvorena svetlost. Nije od ovoga sveta, to je netvarna svetlost koja potvrđuje i otkriva to da je Gospod Hristos, zaista Gospod, da je On Sin Boži. A pri tom čujemo i glas koji veli: ovo je Sin moj ljubljeni, njega slušajte. To je glas koji nas opominje da postoje mnoga pravila, da postoje mnogi koji nam govore šta treba da činimo i koji nas pozivaju na to da budemo njima poslušni. Ali samo jedno istinsko poslušanje nas vodi i našem preobražaju koji se pokazuje u konkretnom životu kao pokajanje, kao odricanje od mržnje, kao pokušaj da ne tražimo neprestano ispunjenje svoje pravde i svoje logike. Otkriva se kao smirenje, projavljuje se kao molitva i kao živa vera u našim životima. Postoji, dakle, samo jedna volja na koju smo pozvani da je učinimo svojom voljom. I to ispovedamo svakodnevno u molitvi Oče naš, da bude volja Tvoja. To je volja Božja. Sve ostale volje, sva ostala pravila, sve ostale zakone na koje nas mnogi pozivaju, makar s polja izgledali i divni i čestiti i prepuni pravde i razumevanja i milosrđa, moraju biti izmereni i odmereni, moraju se proveriti voljom na koju nas poziva na gori Tabor sam Bog, voljom Božijom, to jest voljom Hristovom. A njegova volja jeste volja oca njegovog i oca našeg. I što je najvažnije, volja njegova nas poziva u život koji znači u skladu sa našom prirodom. Sve ostale volje na koje nas pozivaju mnogi razni ljudi jesu volja ljudska, volja palog čoveka, a to znači, makoliko opet ponavljam, bile odevene u formu savršenstva, imaju u sebi klicu bolesti, a to znači da nije to volja koja je u skladu sa našom prirodom. Onda kada živimo po volji Božjoj i onda kada smo u preobraženoj svetlosti Gospoda našega na gori Tavor, mi ne samo da smo zdravi i ispravni, nego nadilazimo svoju prirodu. Moguće je, kako veli i podsjeća Sveti Maksim Ispovednik, da živimo u skladu sa našom prirodom, po prirodi, ali isto tako kada padamo protiv prirodno, a pozvani smo da živimo nad prirodno. Čim smo pozvani, znači da je to i moguće. A evo, današnji praznik to otkriva. Jer ne bi slučajno Trojica apostola, gledajući preobraženog Gospoda, preobraženu njegovu ljudsku prirodu i preobraženu tvorevinu, ne bi gledajući u tu svetlost izgovorili da napravimo tri senice, jednu za tebe Gospode i još dve za dvojicu koji su sa tobom, za Mojsija i za Iliju, koji usput da kažemo potvrđuju da je Gospod spasitelj, jer u Starom Zavetu je otkriveno da će Mojsije i Ilija pri drugom Hristovom dolasku biti uz Gospoda kada dođe i kada bude prestojao veliki posljednji sud. Ne bi uzalud rekli Trojica apostola da sačinimo tri senice i da ostanemo i mi ovdje sa vama. Dobro nam je ovdje biti. Međutim, iako je prirodna ta želja i potreba Trojica apostola da budu tamo gdje je mir, gdje je ljubav, gdje je savršenstvo, gdje je harmonija, Gospod veli svojim postupkom da nije došao samo zbog Trojice ili nekolicine, nego da je došao da čitav svet bude preobražen i da čitav svet ima potrebu za njim. Stoga je, sišavši sa gore Tavor, spustio se u podnožje te gore gdje su mnogi očekivali njega, njegovu ljubav i njegovu isceliteljsku moć. Jer dok je on bio na vrhu gore, apostoli su svojim silama i snagama pokušavali da isele jednog i telom i dušom bolesnog. Ali nisu imali uspeha, jer bio je odsutan Gospod, bila je odsutna njegova sila i moć. Tek kad se on spustio, kada je on oprisutnio sebe i sve ono što jeste njegovo, a iznad svega i pre svega ljubav i sve ono što iz ljubavi proishodi, desilo se čudo, desilo se preobražaj i bolesnog i duhom i telom. Dakle, tamo gdje je Gospod, gdje god da je on, tu se sve preobražava i mi ne samo da imamo šansu da budemo preobraženi, nego treba samo da se potrudimo da ne činimo ništa što će sprečiti Gospoda da njegova ljubav dejstvuje, da njegova preobražavajuća sila preobražava i izbavlja i isceljuje. da ne učinimo ništa što će sprečiti Gospoda da nas voli, da nas grli, da nam prašta, a to je da se potrudimo da nikada ne odustanemo od svoje vere i da znamo da sve što jesmo i što imamo kap je u okeanu vrednosti i ljubavi Božije. Pred Gospodom nije ništa. Njega da imamo, imat ćemo sve. A sve ako imamo, a njega nemamo, siromašni smo i nemamo ništa. Zato, braćo i sestre, neka bi Gospod dao da na današnji dan razumemo da smo stvoreni, da budemo savršeni, da budemo oboženi, oboženi netvarnom blagodaću i svetlošću Božijom, koja je tu sa nama i u nama. Potrebno je da otvorimo dušu, da verujemo, imamo poverenja u ljubav njegovu i da mu vapimo: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, ili pomiluj me grešnu. A tebi neka je slava sada, uvek i u vekove vekova. Amin. Neka preobraženi Gospod učini da i mi možemo da se preobražavamo. A to znači da ne očekujemo da će nam biti bolje ako se sve izvan nas menja. Izvan nas i oko nas može biti sve savršeno. Ali ako mi ostajemo u istoj tački, a to znači idemo unazad, nama će biti sve teže i teže, sve gore i gore.

Poštovani slušaoci, evo tu smo negde do polovine programa, a sada će biti vreme da čujemo kako su rezultate odigranih fudbalskih utakmica prošlog vikenda, odnosno kakav su uspeh imali naši fudbalski klubovi ovde u Melbourneu. U 24. kolu Viktorijske premier lige Springvale Beli Orlovi izgubili su od Malvern Citya prošlog petka rezultatom 2-5. Fudbalski klub Melbourne Srbija igrala je protiv Brunswick Juventusa nerešenim rezultatom 1-1. Fudbalski klub Sinđelić u gostima protiv Geelonga prošle subote nerešeno 1-1. A Idrina je prošle subote igrala nerešeno protiv Brandon Parka rezultat 2-2.

Poštovani slušaoci, svako drugog četvrtka naš fudbalski klub Westgate Sinđelić organizuje večeru i druženje za sve svoje igrače, članove, navijače i simpatizere kluba u svojim prostorijama. Na raspolaganju su vam specijaliteti, tradicionalni specijaliteti i dobro poznati specijaliteti srpske kuhinje. A za rezervacije mesta ili ako imate neko veće društvo, nazovite Bobija na telefon 04 12 127 026. Ponovit ću još jednom, Bobi 04 12 127 026. A sada ćemo čuti gde možete da pratite fudbal ovoga vikenda. U 25. kolu Springer Belly Orlovi u subotu 22. avgusta idu u goste kod Werribee City-a u Werribeeu i utakmica se igra u 3 sata posle podne. A istoga dana, odnosno u subotu, fudbalski klub Melbourne Srbija ugostiće fudbalski klub Bulin Lions. Ovo je za fudbalski klub Melbourne Srbiju poslednja utakmica na domaćem terenu, a igra se subota 22. avgust 6:15 uveče. Znači, možete, ako ste voljni, prvo da pogledate utakmicu Belih Orlova u 3 sata, a potom utakmicu Srbije u 6:15. Fudbalski klub Sinđelić ugostiće sutra naveče Westwell Olympic Football Club. Utakmica se igra u 8:30 uveče. A sutra naveče igra i fudbalski klub Noble Park. On će ugostiti Peninsula Strikers. Utakmica je takođe u 8:30 uveče.

prijateljska meča protiv Bugarske. Srbija će na šampionatu Evrope igrati u C grupi u Tampereu sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom. Prvi rival biće Estonija 11. septembra. Srbija će drugu utakmicu u C grupi odigrati u nedjelju 13. septembra protiv Finske od 17 časova po srednjoevropskom vremenu. A treću 14. septembra protiv Holandije od 16 časova. Četvrti meč u Tampereu odigraće se 16. septembra protiv Danske, također u 4 sata posle podne po njihovom vremenu, a peti meč protiv Belgije 17. septembra također od 16 časova po srednjoevropskom vremenu. Poželimo im svim takmičarima mnogo sreće i dobre sportske rezultate. A sada koga ćemo da čujemo, neka to bude Mitar Mirić.

petak, 20. avgust 2026. Večeras, za ljubitelje dobre hrane, to je fudbalski klub Sinđelić, gde možete da uživate u jelima tradicionalne srpske kuhinje, kao dobre muzike i dobrog druženja. Sutra naveče možete da pratite naša dva fudbalska kluba. Sinđelić igra u 8:30 na domaćem terenu protiv Westfield Olympic, a također s ove strane grada fudbalski klub Nobel Park igra kućnu utakmicu protiv Peninsule Strikers. U subotu posle podne možete da pratite Springalbele Orlovi koji gostuju u Werribee City-u, a takođe možete i da pratite utakmicu fudbalskog kluba Melbourne Srbije koja će ugostiti Bulen Lions u subotu u 6:15 uveče. Poštovani slušaoci, da vam poželim prijatan ostatak današnjeg dana. Sutra možete da slušate emisiju Bumerang u terminu od 10 uveče do ponoći, kao i emisiju na srpskom jeziku u subotu od 8 do 9 sati ujutru. Budite pozdravljeni i do ponovnog slušanja.